0: Visste du at Dekservice og Endingøte 3 av Rytebukshalsen ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland av 3 med dekker. Så skånd deg her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, beie innan rotan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåta en kopp av kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god anprøys, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Ennå gøtta tru av Rydvigshalsen.
1: Jola med våren. Jola bor og holde branta. Halde jola vassen og holde branta. Vi tar var gode mat, honal i høler og mega gode tennast. Bøylek er den 15. oktober og får en av mannlig gav av 1000 kroner vid. Eisen ber til å bøylek av jola mat på heimvid. Bøylek av brantan.fo eller ring 32-25-00. Vi suttjas da holde branta.
0: Og i dag dere har 15.30, så jeg har fra 2 måneder stund. Vi har 8 trusk over streamer og sengaskere, og HPAP og i kundadelle. Lorsta av FM8, Tutt Fobosradio.
2: Områden sin samstarvi, Nes kommuno, RND, Tørsjana kommun og Gulleklugger.
3: Ja, yeah, Gulleveit.
2: Ja, yeah, Gulleveit.
4: Og i trotteren av FM8 er Stolavur og Movi.
5: Lutsdekk til en god anbrus.
2: Jo takk.
5: Right nu får du 20% i avsatsen tar du kjøper 4 dekk til venstre. Og ase dekk åkjøpes. Og legg dekkskift av venstre.fo etter ring 35 45 00. Venstre, vi klarer deg for det.
6: Heimsles beste godletter ui i følge. Vi tjokker hjemme oss i irishpop.fo. Øysen i popquiz hver fortjøk valg og live tonelager vørst leierkvalg. Irish Pop.
7: Du showmauer, vi online ombord, åtta nærmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internetet fra oppås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 23213, eller vidtja heimasjøkara oppås.fo. Oppås, samband og gjødlom vekk.
8: Snickers, det beste innan fri arbeidskleier. Snickers för att kjolla bandet till Norsk. Vad kallar Max av Red 8? Norsk. Mistral lyckskifte och i Eichene. Frutjadein och lejardein för Eichene vid alla danska Mistral serifrengenon Kenneth Puhasen. Och i hese sambandet laddar vi 30% i avslottare av danska prusenon och på allt Mistral. Du har rast 30% av danska prusenon. Så manglar det en skänk, en sjövarnpår, en bokarjol eller en måttpår så är det nu. Vi björ

0: Her Italia byrjar. Njót sumari og Italia og flygg beinleis ur fyrjum via Atlantic Airways. Sølan til Milano byrja. Einvegis ferasegel ur 1458 kronor. Kjøp ferna nu av atlantic.fo.
1: Hef du en brukt en bil for 30.000 kroner, og ikke to til en nødt en bil? Tja Vensel mangler vi brukt en bil der opp til 100.000 kroner, og tog vil vi feien høyre fra der. Støkken av gulvet Tja Vensel, eller ringa 35 45 00. Vensel, vi gleder oss høyre fra der.
2: Vinner med sand 2016, med 19. og 20. oktober og i Storhøttene ved Kjattner. Dette er førre største vinnermesse, og i fjør var 6500 vikende, og i år vant av et oppbatt til flere. Så fyrtøkka får til høve av servører og tjener seg fram. Nettverska og styrke til støve av marsneiden. Sikker til kompass av vinnermessen.fo. Om du tar spørninger, setter du seg i samband med dere om hans heimassøyakere, et lagtelefon 255-255. Vinnermessen 2016, vi står høttelig ved Kjattner.
3: Skulle du köpa något gardiner?
4: Jo, men jag vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
3: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta du och köp gardiner kan du ändå komma och handla där uppe för dig för en samlig en pröjs.
4: Varst du kväll? Det här ger jag.
3: Colorama saltängare, tvörare och åhållse i havn.
5: Mistral Lyckskifte och i Eichne. Frutjadein og leierdein fer eitje vidjan av danska mistralserfer-engenon Kenneth Puhasen. Og i hese sambandet leder vi 30% i avslottet av danska prusnon og på alt mistral. Du har rast 30% av danska prusnon. Så mangler det en skenk, en sjøvarpår, en bøkarjål eller en måttpår, så er det nu. Vi bjør sjølvande kakko og kaffe. Vi suttjast og i eitjene og eitjene frutjadein og leierdein til mistralvikskiftet.

0: Og i dag klokka 15.30 ser vi mætt fra Tveimundistun. Vi åtte trus i bestreimur av Sengaskare og HPAP og i Gundadelle. Lursta av FM8, Tutt Fobusradio.
1: Områden sin samstarvi, Nes kommuno, RND, Tørsana kommun og Gulleklugger.
2: Ja, Gulleveit.
1: Ja, Gulleveit.
3: Og i trotteren av FM8 er Stolavur av Movi.
1: Mistralvikskiftet og i Eitjene. Frutja den leir dagen for Eitjene vidjan av danska mistralsherfrengenon Kenneth Pøasen. Og i hese sambandet leder vi 30% i avslottet av danska prusenon og på alt mistral. Du har rast 30% av danska prusenon. Så mangler det en skenk, en sjøvarpår, en bøkarjål eller nattpår, så er det nu. Vi bjør sjølvande kakko og kaffe. Vi suttjast og i Eitjene og Eitjene frutja den leir dagen til mistralvikskiftet.